0: جی دوستانو د شاه فاروق په واسطا فدا سندره وار وې دا او مختنه کالر به وګورو چې مشتره چوک دا لکم جی دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام کورشتي سرنګه
0: ستړای ما سه چوک او لکم جی نا
1: ګل امام نه سلمان خبرې کوم.
0: ګل امام نه سلمان. سلمان خان چرنګې اے
1: بس تر
0: شي
1: فرمایش تر وشو.
0: بالکل را وشو فرمایش خو دې ضروری ده دورا ورا
1: خونی خیل زمان
0: مجھے در تغواڑو تخپل ملگرو نامونا واخلا بلچا بلچا آواز چ فرمائش کہ نا دا به مشکل ده نه راځي په دغه مو چکړه په یغه مو چکړه ټول اپشنونه مو په ختم کړو. دا
1: بل څه کې تصحیح
0: ده جی چا واز بغواړی بل
1: یو
0: زل دا تور سترګې را واړه وا دروا بیړې زور ورا او د چا واز د پته خو نستا یو زل دا تور سترګې را واړه وا واڑوا کرا واڑوا
1: واڑوا
0: اچھا واڑوا چلو ٹھیک سوا دیتا سو کال کا بولو یو جان مننا
1: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
0: ڈیرا مہربانی جی دوستانو اوز با دے فرحات پر فرمائش باندے ناز اقبال وارو